0: Добрий вечір, шановні слухачі.
1: Добрий вечір, шановні слухачі Радіо ПРО.UA. Раді бути з вами сьогодні в цей вечір. Нагадую, що зараз ми виходимо в ефіри щосереди о 17:00. Ми трошки змінили наш ефірний час, але я думаю, так і добре. Всі вечори вже більш розслаблені. Це вже 18 година за українським часом. Можливо, хтось вже закінчує роботу і може бути з нами на одній хвилі. Сьогодні з нами в студії я, ведуча Дар'я Малиновська, наша керівниця Міла сьогодні за пультом. Міла, передай, будь ласка, привіт.
2: Всім привіт-привіт. Радіо Рюсельсхайм, проєкт ПРО.UA. Дар'я, дякую тобі за презентацію, за те, що ти така чарівна з нами.
1: Дякую.
2: Ну, а ми продовжуємо.
1: Сьогодні з нами в студії чарівна і цікава гостя, але для настрою ми б хотіли одразу почати з драйвової пісні.

0: Вітаємо вас на хвилях про UA Radio. Сьогодні ми говоримо про те, що допомагає нам залишатися українцями далеко від дому. Про мову, культуру, традиції та людей, які створюють простір підтримки для українців за кордоном. Для багатьох українців, які через війну були змушені залишити Україну, важливо не лише знайти нове місце для життя, а й нове оточення, нових друзів, взагалі свою власну бульбашку для спілкування. І допомагає у цьому багато фірайнів, багато проєктів, про один з яких ми сьогодні і ведемо розмову. Тож, у місті Вісбаден, Німеччина, діє український культурний проєкт, створений для підтримки українських біженців. Його мета – створити середовище, де українська мова та культура будуть жити, розвиватися і об'єднувати людей. І з нами сьогодні ініціаторка і керівниця цього проєкту Анастасія Синиця.
1: Вітаю всіх. Дуже дякую Радіо Рюссельсхайм за запрошення. І, як вже було тут сказано, дякую, що такі чарівні ведучі поруч і допомагають мені в новому досвіді виступати на радіо.
0: Дякую, що приєдналися до нас. Дуже-дуже вдячні. Розкажіть, будь ласка, про діяльність вашого проєкту. Як він називається і звідколи він діє?
1: Наш проєкт має дві назви. Перша англійська Art Class Project Wiesbaden, друга німецька Kunstpause. Наш проєкт, як вже Дар'я зазначила, більше зосереджений на збереженні української культури, мови, традицій серед українців, які були змушені покинути Україну і зараз не мають можливості бути дотичною до якихось там культурних подій або розвиватися і підтримувати себе саме в цьому напрямку. Тож ми допомагаємо, ми саме для цього були створені, і наш проєкт підтримується і був створений за участю Церкви Святого Августина в Вісбадені. Церква в перший рік, як проєкт було започатковано, надала нам приміщення, і ми проводили дуже багато заходів, оскільки в перший рік в нас і було більше часових можливостей, і таке натхнення від того, що ми можемо робити щось корисне. Ми проводили дуже багато великих масштабних заходів, саме присвячених українській історії, традиції, культурі, проводили масштабні заходи з різними майстер-класами, з традиційних технік народних, вибійка, витинанка, писанкарство.
0: Клас, це дуже-дуже цінно.
1: Так, дійсно. Дякую. Ми хотіли не тільки зробити приємне українцям. І ми також, це є однією з наших цілей і завдань, це поширювати українську культуру, традицію, поширювати і підтримувати обізнаність про Україну взагалі і українську культуру серед місцевого населення, оскільки в нас церква англіканська, то це не тільки німці, це також англічані, американці, люди, які приїхали з Канади, англомовні.
0: То у вас дуже інтернаціональні заходи.
1: Ми намагаємося проводити заходи трьома мовами.
0: Ого!
1: Англійською, німецькою і українською.
0: Це прекрасно.
1: Так, це не завжди буває легко і так.
0: Ми розуміємо, наскільки це складно і по таймінгу заходу, і взагалі знайти і перекладача, і синхронного перекладача. Дійсно, дуже-дуже важко, тому вам дійсно велика честь, шана, бо це важко. Це важко залучати інтернаціональну аудиторію, не лише робити українцями для українців, а й щоб і німці приходили, і англомовні люди приходили, і їм також було цікаво. Це ще те випробування для кожного івенту.
1: Так, дуже дякую, що ви визнаєте наші заслуги, тому що інколи це дуже важливо почути, що те, що ми робимо, має значення. Для того, щоб зберігати оце натхнення, рухатися далі.
0: Як взагалі прийшла ідея створити проєкт? Як ви знайшли сміливість для цього?
1: Дуже-дуже дивно, дивним чином, з якоїсь... Ну, зовсім неочікуваної сторони. Почалося все з того, що я коли переїхала як біженка до Німеччини, намагалася віднайти себе і відновити те, що я, чим я займалася в Україні. Ну, тобто, моє хобі, одне з моїх хобі було спів. Я співала в українському хорі. І, звісно, ну, мені дуже хотілося, от прям потреба була така на фізичному рівні відчувалася, хотілося співати.
0: Продовжувати це
1: так.
0: Тут.
1: І я ходила і в німецькі хори, і в декілька... Ух ти. Ну, якось не заходило мені.
0: То ви не знали ще мови, але вже ходили співати?
1: Так.
0: Дуже цікаво.
1: Не те, щоб я зовсім не знала мови, тобто я могла розмовляти на мінімальному базовому рівні, тому що я колись давно, дуже давно вчила трошки мову. От, і я володію англійською, то, ну, німецька, в принципі, не так і складна після того, як ти знаєш вже якусь мову. Да. Але, ну, не заходило от саме співати німецькою мені, тому...
0: Хотілося все ж українською.
1: Хотілося, ну, хотілося взагалі повернутися назад, і щоб все було як раніше.
0: Дуже вас розумію.
1: Так, але, ну, просто от я розуміла, що не заходить німецькою, тому я не затримувалася в тих хорах. Але якось йшли, просто прогулювалися з донькою парком в Ізбадені біля театру, і йшли вулицю і почули співи. І, ну, це я вже розповідала багато разів цю історію, це просто я почула співи, я відкрила двері, зайшла, побачила, що сидять люди, співають, я спитала, чи я можу до них доєднатися,
0: і
1: мене запросили.
0: Така магічна історія.
1: Так. От, і таким, так розпочався мій шлях і знайомство з церквою Святого Августина. Я почала з ними співати. От. І потім, ну, це середовище дуже таке підтримуюче, доброзичливе. Десь за деякий час мені запропонували, ну, так би мовити, балотуватися. Там була виборча кампанія в правління цієї церкви. Мене було обрано в як однією з членів правління.
0: Оце ви вдало випадково зайшли в двері.
1: Так. І потім вже ще через деякий час, в 23-му чи в кінці 23-го року, мені запропонували, верніше, мене запитали, чи є в мене якісь ідеї. Ну, а як відомо, українців багато завжди ідей.
0: Українці багаті на ідеї.
1: І коли є хтось, ну, це дуже важливо, коли хтось, то готовий підтримати ці ідеї, то... Якби це надає сил, з'являються крила, і таким чином стартував цей проєкт. От ідея була, ми почали з групи для молодих мам з маленькими дітьми, тому що ми розуміли, що жінки, які і так тільки народили, і це дуже складно, да? Це
0: так,
1: така відірваність
0: так,
1: від соціуму,
0: так.
1: От, стрес, нові ролі, обов'язки, а тут ще й, ну, радикальні зміни в житті, і зміна країни, і зміна середовища, мови. Ми розуміли, що це дуже така категорія, яка потребує підтримки, і тому ми створили групу для них. У нас були дві чудові виховательки, які займалися цією групою. І оце була перша спроба, а також ми побачили, ну, наскільки людям це потрібно. Тобто
0: так,
1: такі відгуки були.
0: Людям, чи
1: так,
0: ні?
1: Були дуже позитивні відгуки, і люди просто казали, що, ну, це як ковток свіжого повітря, що, ну, це можливість просто прийти, поспілкуватися взагалі. А
0: Боже,
1: як у тебе,
0: прекрасно.
1: Як ти справляєшся? З усіма цими викликами. Потім у нас з'явилася група для діток. Ми назвали її «Суперклуб». Ідея була...
0: Тобто, ну, перша ваша цільова аудиторія були мами з дітьми?
1: Мами з дітьми, це була перша наша
0: цільова. Так, і це, мабуть, було дуже доцільно, тому що здебільшого з України виїжджали мами з дітками,
1: так,
0: і так перебували в стресі,
1: так.
0: І потребували і підтримки, і спілкування, і взагалі якоїсь точки опори на новому місці.
1: Так, абсолютно. От, ну і от поступово наш проєкт розширювався, в нас з'являлися нові ідеї, ми обростали новими людьми, які приходили, ну, не тільки просто люди, а українці, але також і професіонали своєї справи. У нас з'явилася художниця, в нас з'явилися професійні, ну, за фахом педагогині, які очолювали групи для діток. От у нас з'являлися ідеї оцих заходів. Наші діти почали співати в українському хорі великому з Бадхомбурга.
0: Прекрасно.
1: Так, і, ну, це теж, ну, якби була така можливість запрошувати їх і презентувати українську культуру. От. Якось на початку дуже багато людей об'єдналося довкола нас, і, ну, я ж кажу, що це давало великі-великі можливості.
0: Якось органічно переросло вже в проєкт.
1: Так, і ми стали вже таким проєктом, який в якийсь момент ми зрозуміли, що нам вже тут трошки тісно в церкві. Ми почали шукати ще додаткове приміщення. Так, ми знайшли приміщення дуже, дуже класне в центрі Візбадена. Дуже воно відповідало нашим задумам.
0: Давайте одразу на початку ефіру зробимо таке запрошення для тих, хто живе в Візбадені, для тих, хто живе у Франкфурті, взагалі на землі Гесен, до вашого проєкту і взагалі які є можливості відвідати вас і кому це цікаво, мамам з дітками, чи ви маєте різні пропозиції для різних вікових категорій. Зробіть запрошення до вас.
1: Дуже дякую за любки, дякую за таку можливість. Ми пропонуємо групи не тільки для діток, і для мам з дітками. Ну, наразі в нас є, так, в нас з'явилася знову група для мам з дітками. Вона, заняття проходять зустрічі по суботах разом з мамами або з батьками. От, і ми теж отримуємо відгуки, що це дуже-дуже-дуже наразі залишається важливим. У нас є групи для і пропозиції для людей похилого віку. І це також категорія вразлива. І це також категорія людей, яким, ну, найскладніше вчити мову. І, ну, завдяки цьому знаходити себе в новій країні. От, і тому ми пропонуємо і надаємо їм таку можливість зустрічатися, бути господинями цього приміщення там на 2 години раз на тиждень.
0: А що саме вони роблять?
1: Ми закуповуємо, ну, тобто в нас є 2 направлення. В принципі, вони можуть робити все, що завгодно. Тобто, якщо в них є якісь ідеї, ми завжди підтримуємо. Основний напрямок діяльності – це українська вишивка і бісероплетіння. От, це такі...
0: Чудово.
1: Так, це такі традиційні техніки. От, і ми закуповуємо матеріали. У нас є 2 майстрині, які супроводжують цей процес. І, ну, це теж дуже хвилююче таке враження, коли ти приходиш і бачиш, як ці люди, жінки, приходять і відчувають себе вже там як вдома, як вони знають, де що лежить, вони абсолютно спокійно можуть піти там зробити собі чай, взяти матеріали, організувати свій простір, і вони відчувають, що вони мають право там бути, а не те, що вони тут на якихось пташиних правах, не те, що вони там не знають, як запитати щось або щось сказати.
0: Мати так. Таке відчуття.
1: Так, і, ну, і ця група залишається в нас такою дуже-дуже стабільною, тобто вони, вони ходять
0: вона
1: постійно. Так, вона є завжди.
0: Класно. Це, мабуть, ще й дуже медитативно.
1: Це дуже медитативно. До речі, до нас навіть приходили, доєднувалися на, ну, на певних етапах німкені, жінки, які хотіли спробувати ну, такий вид діяльності. І ми теж радо всіх запрошували. От, і одна жіночка в нас залишилася, вона регулярно відвідує наше заняття.
0: О, клас!
1: Так. Ще з основних груп, які в нас є постійно, які з'явилися на самому початку, це група оця для діток, десь до підліткового віку, молодшої школи, середньої школи, оця, яка називається «Суперклуб». Це група, яку очолює дуже активна і креативна ведуча. От, і вони роблять дуже-дуже багато всього крутого. Тобто це різні діяльності. Це може бути і спорт, це може бути і культурні якісь діяльності, і творчі, і театральні. Вони можуть просто разом зібратися, піти на каток, на ковзанку, наприклад, або там, я не знаю, погуляти в гори.
0: Тобто це такий клуб різноманітного дозвілля, так, для дітей дозвілля до підліткового,
1: так,
0: віку.
1: Але головне, що це все відбувається українською мовою, і ми і в рамках проєкту, і ведучі кожна окремо відслідковують всі великі українські свята або якісь такі знакові для України
0: дати,
1: постаті, події, наприклад, дати, події, і ми розповідаємо про наших митців і місткинь, і діти вчаться і малювати щось, наприклад, в тій техніці, або просто дізнаються ці імена і їхні біографії, якби як відбувалося становлення їх як митців і місткинь, в яких умовах. От, я вважаю, що це дуже-дуже важливо. І ще друга група для діток, це група, яка називається «Чарівна абетка». Її теж очолює дуже-дуже креативна молода ведуча, яка є педагогінею за освітою, мамою двох діток, і тут вони вже більше займаються вивченням української мови, вони вчаться читати.
0: І вже саме вивчення мови.
1: Так, так? І в нас є бібліотека, до речі, українських книжок, і вони дуже часто відвідують, беруть, тобто в нас всі родини ходять і періодично беруть собі книжки, і в нас це може робити вільно.
0: Тільки дитяча література?
1: Ні,
0: чи
1: дитяча, доросла, українською мовою здебільшого, але є також двома мовами, наприклад, для того, щоб або про щось розповідати німцям було легше, а також вони могли читати, або щоб дітки, наприклад, могли вчити також німецьку і українську мову.
0: Дуже цінно, дуже цікаво. Так. Тоді давайте підсумуємо. Тож, мами з дітками. По-перше, Вісбаден, Майнц, Франкфурт, Дармштадт, так само можна зручно доїхати. Перші, мами з дітками. Угу. Правильно? Заняття для... Це від якого віку до якого віку можна?
1: Мами з дітками – це десь від 2 років, хоча це трошки складновато. 2,5-3 рочки, угу, до 4-5.
0: Мами з діткою 5, вже, від 2,5 до 5 років. Далі група вже йде для діток до підліткового віку.
1: З молодшої середньої школи, скажімо.
0: Молодша середня школа – це, по-перше, клуб дозвілля. Угу. Який відбувається українською мовою. По-друге, це що було?
1: Вивчення мови.
0: Але це для більш...
1: І читання.
0: Це для маленьких чи для...
1: Це теж дві групи, дві вікові категорії.
0: Окей, ще дві вікові категорії. І група для літніх людей, де вишивають,
1: так,
0: і де бісероплетіння.
1: І ще в нас є група. Група малювання. Угу. Це теж була дуже класна група. Вона і є класною. Просто ми дуже багато на самому початку зробили. Ми почали з ботанічного малювання. Чому з ботанічного малювання? Тому що це передбачає зосередження, занурення в споглядання, відповідно, заповільнення всього, що в тебе в голові відбувається. Осмислення.
0: Очищення думок.
1: Так, очищення думок.
0: Коротше кажучи, так.
1: Для... І це було дуже-дуже терапевтично. Ми назвали цю групу терапевтичною, хоча це просто було малювання, але дійсно малювання рослин. Ми приносили живі рослини, букети або в горщиках, розставляли їх на столі, в нас такі довгі столи були.
0: Клас.
1: І сідали, і кожен з різних ракурсів малювали. Це було просто супертерапевтично. Я особисто ходила туди, і це мені дуже-дуже сильно допомогло. Що було прикольно, ще ми з цією групою, оскільки ми наробили багато малюнків, намалювали, у нас було багато таких поробок, результатів нашої діяльності. І ми в один прекрасний момент подумали, так, а що це таке, чого це ми просто
0: куди
1: так вони
0: взивати?
1: Лежать так, угу, в нас. І ми вирішили робити листівки. І ми надрукували в Україні,
0: ти,
1: ми їх відсканували,
0: клас,
1: надрукували в Україні, в Харкові.
0: Боже, це супер.
1: Так, листівки. Це 2 рази ми робили. От. І різні. І, ну, тобто ми їх поширювали всюди, ми, і в нас і досі є. Це як такий результат нашої діяльності, який можна пощупати.
0: Який можна так побачити. Тобто українці, Вісбаден, Майнц, Дармштадт, Франкфурт, усі, хто можуть доїхати, будь ласка, доїжджайте. Дуже різні різновиди активності для різних вікових категорій. Українська бібліотека і для дітей, і для дорослих. І ще дуже-дуже багато всього цікавого. Це я у проєкті Анастасії. Ми залишимо посилання, ми залишимо адресу і користуйтеся можливістю бути в українському середовищі у Німеччині. А ми переходимо до музичної паузи.
1: Чудово.

0: Радіо Прою, а сьогодні з вами раді бути тут для вас. Це голос України, українців у Німеччині. З нами сьогодні в студії дуже цікава гостя Анастасія Синиця.
1: Всім привіт.
0: Ініціаторка та керівниця творчого проєкту у Візбадені. Тож, до музичної паузи ми обговорювали можливості, які надає ваш проєкт для різних вікових категорій. Їх дійсно багато і дійсно дуже цікаві пропозиції і для мам з дітьми, і для підлітків, і для дошкільного віку, і для літніх людей. Дуже-дуже цікаво.
1: Дякую.
0: Скільки людей налічує ваша команда?
1: Наша команда, по-перше, важливо зазначити, що це дуже активна, проактивні люди, ну, здебільшого, це жінки.
0: Ну, якби не були проактивні, то б не зібралися.
1: Так. От, і ми маємо дуже багато ідей і готові їх втілювати. Ми маємо ресурс їх втілювати. Єдине, ну, можливо, про це ще поговоримо пізніше, що, в принципі, життя біженця, це воно не таке легке, і так. Кожен з нас теж на особистому рівні стикається з складнощами, які поміж нашою соціально важливою, корисною діяльності треба нам самим для себе долати. Ось, тому ну, тільки це стримує, а так в нас дуже-дуже багато ідей.
0: Розкажіть, можливо, є якісь можливості для трошки старших людей за підлітків?
1: Ну, в нас, по-перше, я не говорила, в нас була група для підлітків, і вони теж доволі тривалий час зустрічалися і робили дуже-дуже цікаві справи. Ну,
0: ідея... Теж клуб дозвілля.
1: Ну, це був не клуб дозвілля вже для них, це був більше клуб, де вони могли просто приходити і тусити, і робити те, що їм хочеться. От, щось обговорювати, запрошували цікавих людей з інших міст, які там щось розповідали. Онлайн, я пам'ятаю, доєднувалися до нас з України підлітки, які ділилися там.
0: Такий якимось... дискусійний простір для молоді.
1: Так, це був такий
0: прекрасно.
1: Простір для молоді, який потім, ну, на жаль, в силу того, що вони теж стикаються з складнощами,
0: звичайно.
1: Їм треба вчитися, опановувати
0: взагалі...
1: мову, всі предмети новою мовою,
0: дуже
1: намагатися
0: розвива.
1: Зрозуміти, так, яке майбутнє обрати, який шлях обрати, ну, тобто, це все з зрозумілих причин періодично переривалося. От, і наразі в нас є ідея і навіть фінансування під театральний проєкт саме для підлітків, який теж має дуже важливе значення, я вважаю. Не тільки для підлітків, я б сама хотіла дізнатися, хто
0: самі
1: я.
0: Хотіли,
1: він
0: так.
1: має назву «Хто я».
0: О,
1: тобто,
0: цікаво.
1: Це такий таке запрошення в самопізнання. От. І це все театральний проєкт, який має закінчитися за 3 місяці як виставою. Тобто не просто самопізнанням, але ще треба показати
0: тобто
1: щось
0: його результатом
1: на сцені.
0: Має
1: його результати
0: мають
1: бути
0: постановка вистави.
1: Так, вистава. І ідея така, що вистава має бути саме на сцені театру. Тобто на великій сцені. Так. От,
0: тобто не десь там, де тренуються, а в справжньому
1: так,
0: театрі.
1: Так.
0: Ого, це ви придумали.
1: Так. Ну, тому ми сподіваємося, що нам вдасться цю задумку теж реалізувати. Ну, на мою думку, вона реально дуже-дуже крута і дуже корисна для підлітків взагалі, не тільки в такій ситуації, в якій ми всі опинилися, а в такій ситуації тим більше.
0: Але в ній вона дуже-дуже актуальна. Я чому і запитую саме от про підлітковий вік, тому що це дійсно дуже вразливий вік. І саме в процесі вимушеної міграції вони дуже потребують підтримки, якогось направлення, і направлення не такого тиранічного, що ти маєш робити те і те, оскільки ми в новій країні, а щоб підліткам давали можливість самопізнання і вияву себе, прояву себе.
1: Ну так, 100% підтримую, що ще важливо, я вважаю, саморефлексія. Це те, що ми не встигаємо робити, не тільки підлітки і дорослі теж, тому що ритм життя такий великий, особливо в таких умовах. От, голова постійно загружена якимось побутовими проблемами, і ти не встигаєш дійсно рефлексувати, повертатися, що ти взагалі відчуваєш в цей момент, та? Що в тебе в житті багато всього відбувається і відбулося вже, а що ж ти відчуваєш, який всередині тебе іде процес. От, і це саме цей театральний проєкт допоможе повернутися до себе, відрефлексувати, яким ти був, який ти є і яким ти хочеш стати. І хто ти в цьому світі.
0: Прекрасний задум. Я вважаю, що ви маєте і сили, і натхнення його реалізувати, і ми вам бажаємо цього.
1: Дякую, дякую дуже.
0: Розкажіть, я знаю, що у вас дійсно багато проєктів. Я сама була на одному з ваших проєктів, як ми, власне, і познайомились. Так. Це був літературний вечір, дуже-дуже цікавий, натхненний. Розкажіть про втілення ваших проєктів, якими ви пишаєтесь найбільше. От, що вам запам'яталось найбільше, що особисто вам з того, що ви робили, найбільш сподобалось?
1: Ну, насправді...
0: Було багато всього.
1: Так, насправді було багато всього, і насправді мені подобається все, що ми робимо. Просто інколи інтенсивність нашої діяльності трошки спадає через оці причини, про які ми вже поговорили, а інколи вона дуже-дуже активна, наша діяльність інтенсивна, і всі ідеї, які в нас є, ми реалізовуємо. Окрім наших оцих основних груп, про які ми вже поговорили, ми... Організовуємо заходи. І оскільки для нас важливо саме розповсюдження, збереження і розповсюдження української культури, більшість наших заходів направлена саме на це. Ми з вами познайомилися на літературному вечорі.
0: Так. Я була, чесно, в шоці. Я коли побачила, що їдуть сюди до нас у Німеччину українські письменниці з Парижу, я думаю, вау, як ви змогли їх привезти. По-перше, я не знала, хто саме продумав всю цю логістику і була дуже рада там познайомитись. Я можу уявити, яка це робота, але ви з нею впоралися прекрасно, це було чудово зроблено і прекрасна можливість взагалі ознайомитись. От ми в Німеччині знаходимося в своїй бульбашці. Так, ми також серед українців, але, наприклад, я не знаю, як живуть українці зараз у Франції або там десь в Нідерландах, в інших країнах. Тому це було дуже цікаво.
1: Дякую. Важливо зазначити, що ми робили цей проєкт в колаборації з Ферайном із Майнца. От, тому ми не можемо привласнити одноособно.
0: Ви робили це теж. Так,
1: так. Ми робили якби в колаборації. Ми і Ферайн із Майнцу. От, ще особливість саме цієї літературної зустрічі була такою для мене, наприклад. Я її так себе... якби сприйняла, що здебільшого всі наші зустрічі, вони такі, для мене, вони такі трошки на межі такої напруги, я не знаю, страждань, чогось такого, що пов'язане з Україною, з болем, який ми всі маємо,
0: так, звичайно,
1: з якимись
0: зараз
1: трагічними подіями. Це була можливість... саме для мене, знову ж таки, я отримала величезну насолоду, тому що це було, з одного боку, українські письменниці, і це був досвід, як українці реалізували себе в іншій країні, так? Це було цікаво просто послухати. А головне, що це було про щось прекрасно, нове, цікаве, про якихось діячів з минулого і не українських діячів, не особливо, не тільки українських діячів. Це було щось, що давало таку легкість, повертало до цієї легкості, що можна просто не думати постійно, що так, я маю зробити це для України, це дуже-дуже важливо, але це про оце життя в, ну, в такому, в такій постійній напрузі і як розтягнута струна. Uh-huh. От, а саме ця зустріч давала можливість от трошки розслабитися так. і згадати, що 100%. Ти можеш бути легкою, що ти можеш подорожувати світом, що є якісь цікаві особистості, письменники, художники, історичні діячі, про які ти чогось не знав, і, ну, от просто така внутрішня цікавість. От, ну, для мене це була така зустріч про це.
0: 100%. Це була саме така камерна зустріч, яка давала можливість трошки думками втекти від тієї буденності, так, в якій так. ми знаходимося. Тому що, незважаючи на те, що ми не в Україні, якби напряму ми не стикаємось зараз зі складнощами війни, але все одно ми в цьому живемо. Ми знаходимося в процесі і інтеграції, і допомоги з інтеграцією українців. Тому ми не можемо сказати, що ми не в темі і не думаємо про це щодня і щохвилини. І саме ця камерна зустріч давала можливість думками десь трошки відпочити.
1: Так. От, але ми проводимо ще зустрічі не тільки такі легкі, так би мовити, а ми проводимо зустрічі з українськими письменниками, письменницями, поетесами, які працюють, досліджують саме якісь етапи української історії, які, ну, трагічні етапи української історії. Наприклад, у нас була літературна зустріч з письменницею Ларисою Рудак, і у нас, мені здається, навіть було дві зустрічі з нею. Одна присвячена її дитячій книжці, а друга була присвячена їхньому дослідженню. Там була ще одна письменниця або історикиня. Певному етапу української історії, коли діячі українські знищувалися, їхні роботи знищувалися. От, ну і це, звісно, важливо про це знати, пам'ятати, але це складно.
0: Ви підвищуєте рівень обізнаності так, так. взагалі.
1: Потім у нас була зустріч з поетесою, наприклад, Анастасією Дмитрук, яка з одного боку пише дуже проникливі вірші. Один з найвідоміших її віршів, він був написаний ще, мені здається, до початку повномасштабної війни, і він був написаний ще російською мовою. «Ми ніколи ми не будемо братями».
0: Ох, це її вірш.
1: Так, це її вірш. Я не знала до того, як я запросила її, я не знала, що я знала цей вірш, я його чула. На початку війни його дуже багато
0: так, і співали.
1: Декламували, співали десь.
0: Інтерпретації, так.
1: Інтерпретації були різні, дійсно. І я ніколи не знала, що вона його написала. От зараз вона пише українською вірші, але ще вона теж робила дуже-дуже важливу роботу. Вони видали книжку і збирали історії азовців, які були в полоні. Деякі з них наразі повернулися, деякі ще загинули, деякі ще залишаються в полоні, і зараз вона працює над продовженням цієї книжки, над продовженням історії тих людей, які вона почала висвітлювати в першій книжці. От, і це теж було, ну, я вважаю, що це дуже важлива робота, це, так, це про це складно чути, але це важлива робота, нам важливо про це пам'ятати, знати, розповідати, переповідати. В нас є книжки її в бібліотеці, тому всіх запрошую читати, і вони є не тільки українською, вони є німецькою мовою, тому це дуже зручно для тих, хто має можливість і бажання розповідати про ті події, німцям, своїм німецьким друзям, так. знайомим, то це легко робити, вже маючи текст написаний німецькою мовою. От. Ми влаштовували концерти українських музикантів, української народної пісні, музикантів, які грають на українських традиційних старовинних інструментах і співають традиційні старовинні українські пісні і відновлюють їх самі, виготовляють ці інструменти. Один з них Юрій Фединський, він український американець або американський українець, от, який просто в один момент відчув, що він має жити в Україні, приїхав в Україну, одружився, має, мені здається, 5 дітей. От, і він зараз активно зі своєю родиною, в нього вся родина співуча, і дружина, і діти, і вони їздять з концертами, і по всьому світу, в Європі, і в Україні теж дають концерти. І от завдяки цьому теж розкривають ці трагічні, не тільки трагічні, але і трагічні в тому числі події з історії нашої країни.
0: Ви робите таку велику працю, охоплюєте взагалі стільки сфер, і літературну, і сферу культурну, і робите взагалі можливості дозвілля для людей. Це дійсно велика праця.
1: Дякую.
0: Ми вам за це дякуємо.
1: Дякую.
0: Ми перериваємось на невелику музичну паузу, після якої матимемо ще питання про актуальні і майбутні події вашого творчого проєкту.

0: Вітаємо вас на хвилях Радіо Прою, а сьогодні з нами в студії дуже цікава гостя Анастасія Синиця,
1: привіт,
0: яку ми раді вітати і дуже-дуже дякуємо, що ви сьогодні з нами і приєдналися до нас на ефір.
1: Дякую за запрошення.
0: Анастасія, розкажіть, будь ласка, ми вели розмову про минулі ваші проєкти, про дуже цікаві ваші проєкти, які було важко втілити. Чи плануєте ви літом до серпня якісь ще можливості до вас приєднатися?
1: Дякую за запитання. Так, наші групи продовжують працювати деякий час ще до канікул. Потім ми будемо робити паузу, але в рамках шкільних канікул ми плануємо зробити такий невеличкий табір вихідного дня на дві ночівлі. Для діток можуть доєднуватися і батьки, якщо в них таке є бажання, якщо ні, то ми раді прийняти їх діток, ваших діток і без вас. От, де ми будемо готувати страви української кухні всі разом, ми будемо щось цікаве робити, ми будемо гуляти лісом, ми будемо сидіти біля вогнища, будемо співати українські пісні. Тобто щиро і радо запрошую і родини, і діток окремо доєднатися до нашого табору дитячого. Будь ласка, заходьте до нас на сторінку в Інстаграм і слідкуйте за розкладом, тому що я вже насправді майже 100% знаю дати. Це буде 10-12 липня. От, але якщо щось буде змінюватися, то ми, звісно, будемо про це повідомляти на нашій сторінці.
0: А куди саме ви плануєте вирушити? Це якесь місце чи просто
1: це буде не в Візбадені, це буде за містом, тобто там недалеко від Візбадена. Це такий невеличкий будиночок з територією, де можна і легко вийти в ліс погуляти, от, і дає можливість розпалити вогнище і посидіти біля вогнища, біля мангалу.
0: О, як чудово.
1: Так.
0: Так, мами з дітками, родини, тата з дітками. Хто хоче чудово провести час на природі або просто мати трошки особистого простору і особистого часу окремо від дитини, зверніть, будь ласка, увагу на Анастасію і її проєкт, який дає таку чудову можливість. Вся інформація буде на сторінці проєкту, ми викладемо обов'язково посилання, де можна буде детальніше ознайомитись.
1: Дякую.
0: Дуже цікаво, до речі. І чи складно це взагалі все продумати, наприклад, такого плану, от табір?
1: Ну, звісно, це нелегко, от, але оскільки в нас, як я вже казала, не тільки чарівні ведучі, а ще й чарівні ведучі нашого проєкту, так, викладачки, які мають величезний досвід, в тому числі в організації таких заходів, от, то все можливо, і ми робимо все на вищому рівні, принаймні намагаємося.
0: Класно, що у вас є досвід, і що дійсно настільки різноманітні проєкти ви робите, і берете всі можливості, якби, я б сказала, полегшити життя мамам з дітками, родинам. Тут це прекрасна можливість провести цікавий час.
1: Дякую. Так.
0: Чи плануєте ще щось впродовж літа або вже на осінь? Щось цікаве, щось захоплююче, чим хотіли б?

0: поділитися з нашими слухачами?
1: Ну,
0: проєктів багато.
1: Проєктів багато, так. Я думаю, що вже вистачить того, що я розповіла про наш проєкт, про наші плани, і той же театральний проєкт для підлітків, і концерти, які ми будемо влаштовувати, і ми
0: дуже багато
1: плануємо всього. Зустрічі двомовні, англо-україномовні, такі воркшопи з малювання, де люди можуть знайомитися, якось спілкуватися.
0: Чи є у вас воркшопи, майстер-класи?
1: Є в нас воркшопи, майстер-класи, ми регулярно їх проводимо. Всю інформацію ми також публікуємо на сторінці.
0: Чудово. Ми переходимо до дуже короткої музичної паузи і останнього питання.

0: Радіо Прою. А сьогодні з вами дякуємо, що лишаєтеся з нами на хвилях української мови, української музики. А з нами в гостях сьогодні прекрасна Анастасія Синиця. Привіт. З її творчим проєктом. І ми б хотіли зробити ще раз оголошення і наголосити на тому, які вікові категорії, які групи, які види активності проводить їхній проєкт і кого вони чекають до себе в гості.
1: Дякую, Дар'я.
0: Вам слово, Анастасія.
1: Я хотіла сказати, що окрім того, що ми проводимо дійсно і надаємо можливість відвідувати дійсно дуже цікаві групи і заходи, я вважаю важливим зазначити, що всі ми і наша країна в тому числі знаходиться зараз в дуже непростій ситуації, і нам важливо об'єднуватися, підтримувати один одного, не конкурувати, а навпаки всі свої сили направляти на те, щоб досягати успіху в новій країні, задля того, щоб мати, ну, власне, в першу чергу для себе особисто, але задля того також, щоб мати можливість допомагати нашій країні в боротьбі з загарбником. Ось, тому ще раз радо всіх запрошую на наші заняття. Будь ласка, ну, мені здається, що наголошувати на тому, що треба зберігати нашу мову і спілкуватися нею, в тому числі на чужині, це дуже-дуже важливо, особливо це важливо для маленьких дітей, які виїхали дуже маленькими і не мали ще можливості вивчити цю мову. От, тому щиро вас запрошую в наш проєкт, на наші заняття, і будьмо всі разом, разом ми сильні.
0: Дякую, дякую за ваші слова. І питання, яке мене затронуло, чи заняття безкоштовні, чи вони щось коштують?
1: Зазвичай всі наші заняття безкоштовні. Ми дуже радіємо, коли хтось нам може
0: залишити
1: донат, так, тому що це благодійний проєкт, волонтерський проєкт, і тому, ну, важливо його теж підтримувати і розвивати. От, але, ну, це не обов'язкова умова участі в нас в групах. В принципі, всі матеріали в нас безкоштовні, і участь в групах наших основних безкоштовна.
0: Отак от, любі друзі, чули. Важливо лише прийти, і вже є місце, де вас підтримують, де вас чекають у гості, і де прекрасне середовище створене людьми, які люблять свою справу. Дякуємо, що ви лишаєтеся з нами, що ви лишаєтесь із радіо No Panic, з радіо Pro.ua. Ми дуже-дуже вдячні нашим слухачам, і до нових зустрічей.